dama. Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na eko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Just a bibia.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.